0: yes. Ndiko toma nda umbera farelo batechele singa manda boje na ubaru kumbera zinyimbo. Atiko toha nani? Utobori habaye hemi chini wana mashudi ambore a nkondelele ni mkala andina we mfumakazi uko zama ngandila zito. Na bato techele po tofosori. Ari atu totowena na zonda zomuti. Tirisi na ondoro na mdowena. Ngoi yato dea mara. Ritobona niko zingwa na pasi. Kuzingwa na pasi zaka Nikola Zakaria ndi nemfu zirtobona ori. Rabale rote dewa robarelo mara. Ngongo aba imendi babu tsengo. Ngongo. Ndiko ribu alufuno rwabo. Ndiko ribu alufuno rwabo na sapoto yabo. Basongo pera mbili ridolinga zangandila inera konanga. Ende atatu tanga na mfumakazi. Wasanda sabu pube ufana na ba mfumakazi. Ngo majestic of ya tofona ra ndiko koto ni bona. Hey majestic. Tam tamu. Chipinga 1847. Kama mimi ndipo tibuya na jona moyo na mtuka. Jona moyo ndio rangwena. Achirimo ngoma ialira ilira zitabani. Ivi zabambezi zitabani. Boka ngwa banga do fanata kwa ile ah la la. Zifana msima chiri kwa tayo lila tabani. Mukosi wa lila tabani. Yari rangoma.
1: Energy FM and Choice FM.